Wakafumao. Di ke gare ke me liolo be mau le no nyo wonso ke ke zangba to si me vafisia. Nya te po to zangba to mi ete khoda. Se di di si okata mau. Ma unami o aye zansia me amo vero le si o jibe wanami da se di di. Le Johannes tan kukui blave vo nyilia aye nyon la blefe tsi. Ti gwela di aye wo yide du galama. Aye wo blana msu. Bena mi vakpo, a mersi blo, nou si yo kata mo wavay la pola nam. Ne menye Kristo, menye Mesia o nyo, aye o do cho jwa la me vakbo, da se di disi plo mo wavay Kristo bo nye ma, zansiya me la, da se di la vro le miya si. Aye zansiya me, da se di la gade o le miya si, no gake miya se vako e ba, a se vako ba. La série la bâtonne.